yae dukun lati sarato ye binci langge bari maaf ambo mencuboan karano parentah ambo nandape nyokandaan sorban binci langge.